Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere.

0: Radio Solo. Klokken er 6:47. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Here we go. My name is Benson Boone.
2: Solo, solo, god sang.
3: You fill me up till you're empty.

0: Radio Solo, klokken er 7:37. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.